0: Dobro vam jutro, poštovani slušalci, srdačne pozdrave i ovo jutro šaljemo iz studija Srebrenog radija. Na satu sponzora tačnog vremena na talasima Radio Srebrenika, Miden Company i Živinice stoji da je 7 sati tačno, a to je vrijeme kada vam naravno iz našeg studija šaljemo one najsrdačnije, najtoplije i najiskrenije pozdrave i pozivnice za još jedno jutarnje druženje uz program Srebrenog radija. Ono što moram reći je li za sponzora tačnog vremena, u ponudi keramika, sanitarija, laminati, parketi, raznovrsna rasvjeta, tepisi, široki izbor, home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Dostava brza i pouzdana, kupljenih artikala, vaše je samo da odaberete, a ljubazno osoblje vam stoji na usluzi za sve vaše narudžbe. Kontakt telefon 063-391-809, a potražite ih i putem e-maila info@midencompany.ba. Eto, toliko o našem sponzoru, najbolji dakle izbor sanitarije, keramike i svega onoga što vam treba za vaš dom. A u nastavku našeg radio programa naravno pozivamo vas na još jedno jutarnje druženje uz talase Srebrenog radija. Evo, pozdravne muzičke numere, a onda i krećemo već sa pripremljenim sadržajima i za ovo jutro. Dobro vam jutro.
1: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

kad je stari uparkirao u bašću Jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike.

čašče čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vrućine su aktuelne, toplotni udari kao ono predviđaju se u narednim danima, a usled toplinskog vala koji je zahvatio Europu, ali i Bosnu i Hercegovinu, jel, i mi smo dio Europe ako niste znali. Sa temperaturama koje dosežu i do 40 stepeni Celzijusevi, medicinski stručnjaci uputili su ozbiljno upozorenje osobama koje uzimaju niz uobičajenih lijekova. Pa ako ste na bilo kakvoj terapiji, cijenjeni slušatelji,

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Mi smo tu, jeli, da budemo informativni, informišemo vas o tome što se dešava kod nas i u svijetu, da budemo edukativni, podijelimo i neki savjeti, budemo naravno zabavni uz dobar izbor muzike, pa se nadamo da evo i ovo što ide upravo u ovim poslepodnevnim satima godi vašem uhu i duši, jeli, i srcu, poštovani slušatelji. E sad, ono kada kažemo da smo malo i edukativni, pa podijelimo neki fini savjet sa vama, evo jedne priče. Vlasnici dizelaša bi trebali znati, jedna greška može vas koštati više od 1000 ili 1000, što bi naš narod rekao, eura, jel tako? E sad, diesel particulate filter ili DP.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Otvoreni program i Talasi radio Srebrnika, poštovani slušalci, a u nastavku evo još jedne vijesti, ovako, bogati koji rade sve što im padne na pamet, pa putuju onim kruzerima, uživaju ljudi, plate sebi i ono, putuju tim svjetskim morima, okeanima i tako dalje. E, pazi sad ovako, kruzer Scarlet Lady uplovio je danas oko 10 sati u putničku luku Gaženica u Zadru. I ništa tu ne bi moglo biti ni čudno, onako, da se ne radi o posebnom kruzeru. Riječ je o jednom od najpoznatijih brodova kompanije Virgin Voyage, iza koje stoji britanski milijarder Richard Branson. E sad, ovaj luksuzni kruzer dug je 277 metara i može primiti oko 2770 putnika. Poznat je po modernom konceptu krstarenja, namijenjen, pazi sad dobro, isključivo odraslim putnicima. Ali zašto odrasli? Pa po tematici putovanja koja se organizuju tokom godine. Naime, među njima su i posebna krstarenja, ni manje ni više, za pripadnike LGBT plus ono generacije ili ti gay generacije, zbog kojih je Scarlet Lady početkom jula dospio u centar pažnje svjetskih medija. E, takav gay kruzer uplovio u Zadar. Pazi sad ovako, početkom mjeseca 10-dnevno krstarenje od Atine do Venecije, koje je organizovala kompanija Atlantis Event, ostalo je bez planiranog zaustavljanja u Turskoj, nakon što su tamošnje vlasti odbile dozvoliti pristajanje gej broda. Pa naravno, Turci to ne daju, a eto, Hrvati ga pustiše sebi dole u Zadar. Lokalne vlasti, kažu, objavile su saopštenje u kojem su navele da su putovanje zakupile grupe poznate po ponašanju koje nije u skladu sa strukturom turskog društva i njihovim moralnim vrijednostima. Dodali su da je dolazak broda izazvao značajnu zabrinutost u javnosti, te poručili da ne postoji mogućnost da takva grupa posjeti provinciju radi događaja ovakve prirode. Dakle, Turci nisu dali da im 2770 gejeva uđe u njihovu luku, a eto, Hrvati su dozvolili, dobro, Hrvati su u Evropskoj uniji, i u Zadar uđe 2770 ovih LGBT tamo vamo gore dole putnika, i to jutro su 10 sati. Šta rade sad po Zadru, Boga dragi zna, jesu pustili da izađu s tog kruzera, ali kaže, idemo dalje.

0: Prema navodima pojedinih stranih medija, brod tokom istog putovanja nije pristao ni u nekim lukama u Egiptu, ni tomu im nisu dali. Na zabranu je reagovala američka glumica Patti LuPone, ona ima 77 godina i dobitnica je nagrade Tony, koja je bila jedna od izvođačica na tom krstarenju. E, ona ih zabavlja. Kruzer Atlantis, na koje nastupa, kaže, sljedeće sedmice, dobio je zabranu ulaska u Tursku. Na brodu su gej muškarci i ona, napisala je na Instagramu. Eto, ona među gejevima, kako joj je, da li joj je dobro, da li je paze, maze, ko će ga znat, ali vjerovatno joj dobro plaćaju da ih zabavlja. Ej, 77 godina je ovoj ženi, a ona hoda s njima. E, i eto, uđe ovo u Hrvatsku. Uplovio gej kruzer, na njemu 2500 putnika. Možeš misliti, šta li rade sad ove po tom Zadru? Ko će na more u Zadar, nek se pripazi.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
0: I šta bi sad Sinan Sakić rekao na ovo, osim sve je postalo pepeo i dim. Pa da poslušam.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrenog radija, a kada pročitate ovakav naslov, recimo na portalu Dnevnog avaza, koji ćemo prenijeti tekst u cijelosti, kaže ovako: siva ekonomija buja, polovina privrednika u Federaciji BiH posluje nezakonito. Možeš misliti, ej, dakle, pola privrednika radi na, onako protuzakonito, bar tako ovi pišu u Dnevnom avazu. A priča glasi ovako: polovina privrednika u Federaciji Bosne i Hercegovine posluje nezakonito, pokazala je to opsežna inspekcija i kontrola koja je provedena prije nekoliko dana. Porezni inspektori, kako je saopšteno iz Porezne uprave Federacije BiH, obavili su 238 nadzora te izrekli blizu 360.000 konvertibilnih maraka kazni u samo jednom danu. Na provjeri su bili, kaže, porezni obveznici koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva te drugih uslužnih djelatnosti. Poražavajući rezultati kontrola. Naime, rezultat izvršenih inspekcija nadzora pokazao je da 52% ovih kontrolisanih poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo sa važećim zakonima na području Federacije Bosne i Hercegovine, to je blaže rečeno, ili direktno rečeno posluje nezakonito, navela je Poreska uprava Federacije BiH. Gotovo 10% ovih kontrolisanih radnika nije bilo prijavljeno. Za 14 objekata je utvrđeno da rade bez dozvole. Čuj, zar se može raditi bez dozvole? Eto, može. Samo da vas ne uhvate, jel? Njih 17 nisu imali instalisane fiskalne kase, dok njih blizu 40% nije evidentiralo promet putem fiskalnih kasa. Dakle, on tamo stavi kasu, opet radi po svome. Džaba kasa, jel? Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 26 objekata, a u dva slučaja inspektori su morali raditi uz asistenciju policije. Dakle, nisu ono dole inspektorima da uđu, bježi tamo, mrš, kad dođe policija, onda moraš. Predsjednik Udruženja malih i srednjih privrednika Federacije Bosne i Hercegovine na sve ovo, Benjamin Hekić, kaže u razgovoru za Dnevni avaz da on još od kraja 2024. godine govori da se takvo nešto moglo i očekivati. Prvenstveno kao štetne ističe odluke o minimalnoj plati i neradnoj nedjelji, koje su, kaže, povećale troškove i dovele, kaže, privrednike u nezavidnu situaciju. Eto on, Benjamin Hekić, predsjednik Udruženja malih i srednjih privrednika Federacije Bosne i Hercegovine, kaže da su privrednici dovedeni u neugodnu situaciju. I kaže, logično je da će tada pribjegavati različitim načinima da opstanu. Vjerujte, mnogi od njih će reći da je isplativije platiti kaznu nego poslovati potpuno legalno. Poslije ovih štetnih odluka, kaže Hekić i dodaje: mi uvijek ističemo da inspekcija treba suzbiti crnu ekonomiju, koja je gorući problem BH ekonomije. Veliki broj ljudi obrće veliki novac, a uopšte nije prijavljen. Tako inspekcije ističu da oni njih ne mogu kontrolisati jer nema ih u sistemu, navodi sagovornik Dnevnog avaza. Njih nema u sistemu, onda oni kažnjavaju ove koji jesu u sistemu. Olakšice poput isplate neoporezivog dijela plate Hekić ne smatra nikakvim olakšanjem za privrednike. Kako da neko daje bonuse ako nije u stanju isplatiti ni osnovnu platu. Osim toga, vjerujte, mnogi iz revolta ne žele primjenjivati tu odluku jer u izvodima to morate navoditi kao pomoć vlade, kao da su oni nešto pomogli, a u stvari radi se o našem novcu, zaključio je Hekić. Sve u svemu, kad se oduzme, doda, pomnoži, sabere, podijeli, okruglo pa na ćoše, jel? Ljudi moji, izgleda da je ovdje najveći problem u onima što nisu u sistemu, a uzimaju ogromnu lovu. I sad, inspektori izađu na teren, pošalje ih šef inspekcije, šta će ljudi moraju da rade i oni da zarade sebi platu, imaju djecu, rodbinu i tako dalje, žene, poneku i ljubavnicu, zašto da ne? I onda oni opleti po ovima što jesu u sistemu, jer onih što nisu u sistemu, njih ne možeš ni da kazniš. Nema zašto da ih uhvatiš. A onda kažnjavaš ove koji jesu u sistemu. E sad, kako one što nisu u sistem uključiti u taj sistem? E, to je pitanje neke druge vrste.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

pročitat, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.